0: Rádio Moçambique, Niassa.
1: Agora eu te conheço, ela está com o Picanica. Pantino 8 a 238 metros. Olha na média. Frequência, quando lá, para 1260 kilowatts. Bom dia. Ganho uma gatuadinha com o Picanangan, tipo de 15 dias da continuidade. Como a puto.
2: Ih, a vizinha. Nem cruza. Agora mas jogar não ganho bom até com Shirima, até lá na Shireno, ainda não nem leio uma merda para mojar não.
3: Ngava ele a vizinha, tudo pano pano, nambo, ei, já não de nome brilhar com a gama vizinha, mude ele mesmo com nyumba jango.
2: Nia vi ele a curtir mesmo com nyumba jeno, ainda não nem leio Shirima.
3: Ngava ele, já não de nome com a merda gambone, gamo pobre. Nani nyuma ya kuti amunom provincia jenyasa. Nishika mchirio cha poma janchi lambo cha japao. Akumbole che kusula izima ya mbone ya mezi gami pobe. Nope nope asosile madistritu kukumawago, kumwembe, kumajuni, kungauma ni munisipi ujo kumandimba.
2: Ye, gana imanya.
3: Niyele iwa vizinya. Kile masengogo. Gadi gaboma jamu muno cha lambo cha Mosambiki. Pampebe ni shuguanja chibarakani ni poma janchi lambo cha japao. Jaika, yusupe yopo kula shida kuti wanduwa jinji amweji mezi gambone amwana mprovincia.
2: Anaelea kutiyo mezi gambone soni gami pope ni shishi?
3: Haa, gadi mezi gambone gakumwa wanduosupe. Akutila mezi ga mipope pakuja munde njezi yetu. Katima katukumwa gale mezi ga kumbolikanga tupata ilwele ya kugula ni ya matumbo. Kolera ni ilwele ine. Ikuwaga nkututandila anaga tudinkumwa mezi ganga gambone. Kuleka yeleyo, pangu ete mezi gami pope kunyumba. Sano jino tulesli ya kulawa nope pakuja kusoza mezi. So ni wanashi wangu kakuchile wapawala kuchikola.
2: Ano mbika ni shiri ya pizinya. Nalu la ganso hile. Unijua ungaza ka mezi go kunyumba. Anande ndige uti.
3: Ya angaza uti ya mwa pizinya. Ngambi kwa wala pa kampani ya kulondri ya mezi jejuwa ndichile pa nyumba benu. Kwa lakweko, taka nzadi shiri yosobe yeni. So ni hidi angaza uzia.
2: Asanta vizinya munga mshiri ya nube. Pakutandila gama la wiwa nduwa panangu bangu, shatande kuma mezi gambone gamumpobe.

0: Mwani muna ni wiriana. No pia emara ya wini wihane mkomandiro wa ikapare. Odelofa, mahiku netela miloko mirarunuwa ni mosa mweri wa julio ya kaya 2020 isesh mrini hiku no kisera. Emirera ni olatuda wa Maria Fazena ni Adolfo Sadike. Ni hala wihana ya wira, sekretario a estado o provincia Ioniasa Silva Livoni, yo wo ori, oka chamihea. Mota onana ye samabaru le amiteko e polisia ni yale aniwehera sa energia o provincia no. Secretario a estado o provincia yo Zambezia Avelino Mushini yo wo ohoperera wa amuloko aniwehera sa migrasao wi ekalele ojai ni ojiha makwangwa. A clube desportivo yo Pemba o provincia yo Cabo Delgado munihigu na no worua narwa en ruanto evoñacansu na winto si pacheri hu ke mite como ekwaha yo pacheriha sava ni puro na osome lavo sa ovoki wa mpira ameto mapuro ale o distritu yo malema o provincia yo Ampula ni pawe lua so ki la tela so piera 9700 wi evenshiwe ashina mwane ana piera 45470 yawo husera ikidati ki bathi emerera ni wi nino la tulani othene mna wiriana ai provincia yo Zambezia Wampula o Cabo Delgado ni Oniasa masu ankumelela yawo epoma ya distritu yo Shimbuni la Oniasa no eni ya sasaka Mionta sa wala tula anamawani amapuru ale wi enatariha sa seyo si ri ikanosa oja pahama winto omale mukalo wa otowa ikuru mirutu nisa ashina mwane mahawa ohijihiwa pahama sene. Miteko sene seyo siri sa wala lera atu pagihiwa ka misika na veto wala tula atu enakala ni otea ni ochapa emara anape yaya. Orimupu welo wa wali pihera atwene yawo, wi epanyeke orume la soja saseyo sinlimwa mapurene yawo, ni ochencha sasoja seneseyo. Ya winto, mupu welo owo, wirane ye, eboma ya distritu yo Shimbunila, eni evarihaka miteko, ni alipa oka vihera epoma, wi epanye wasa sa oreriha itu sirisokwelea waholo vola dera masu apama ni wi atu eniwe shesha ni enatariha. Ni wi nto mapuro ale wovadihiwa miteko sene seyo. Okala mapuro makina makajamihiwa na kumana yano atu mahawa otoibwa soja sirisokwelea mwawaku vela mahawa otowa mirelo sa opiha mapurene yao wawi misewe sirisona na ravanchene sitipea. Siri seyo siniwa na niha mavate ni mamata na vetovolo voliwa ituzene seyo oro ya misikani. Mwemo sintumi hiwa ya mu itu sinkumelela va olimine. Antoko oleli henda ye musatoro ay distritu ele kalistu jamunse.
1: Estamos empenhados a mobilizar a própria comunidade.
0: Epoma ya e distritu ila. Eni ya sasaka mirelo sa mota uworo ya mholo miteko senese yu. Ninala lera anamawani ama poro ene yala. Wovari ya miteko ene yu onosue la wii oshimbu nila no. Atu aniruwe rea vanche ene. Masi ehikala no mirelo sa wii. Enasa sa ojenja. Niwe hiyonto nakwela nivukule sa majelo ashina mwane ya wo. Ahinkala no ikuru mirutu ni ena hawa ni rete ni hanwa disnutrisan. No na, ni muteko yowo ni ruahu ni varihaka, onna kumelela wi majelo anivukuwa ashina mwane yawo anhashea wa wi muteko ori woli pasha mashinindelo nereka upahereriha ovariha winto e distritu yela ekale ya murerelo.
1: Amunus produtor no distritu. É que se calhar precisamos intensificar a educação nutricional.
0: Da pulende masu a calisto de musi musatoro a distrito yo Shimbunila Oniasa no Ande li hira ka mi te ko se yo siri sa wi, si kapele liwe ke soja mapuru ale na veto o mali ha mukalo wa desnutrisyon pua mwa mi tete so hiyana sa e distritu ele. Sekretario a Estado provincia yo Zambezia Avelino Mushini, yo wo onoperera amloko wa migrasyon wi e kalele ojaini ojihua makwankwa, Nusha Rodriguez.
2: Sekretari ya provinsi ya Zambezi ya Avelino Mushini, ohao pana malapanikuru na repa machanka rashasha yale achu anakusaya ya kamuila poikina. Wie hatane ni miaha sa wake la ikorowa sa achu eve kako kwei heri wa mteko saya. Nari o wiyera, wie nakuha nchichimiho nela poyela yu Mosambiki. Avelino Mushini, alocha nesese ovinre mose kura ereleye munikuru nenle. Ntuano chapeli wa weri wa na veli ovinre ni kuru nenla na kwa naya yaka makumatano na moha. Achera kamusel wawe, ahilo chato ariki anna malapa ni kuru nenla enalapa yafako chichi mihela pwahu ni yaka viheraka achu otene yale anakuma ilapo ikina erwako kala elapo yela ya Mosambiki.
3: Vai servir con integridade, con muita pujansa, e com muita responsabilidade.
2: Munalapa ni makalwa pama muhichuan le mutekwany tonenla nina kikusiha wo mwenyerani kovosakane kuma wimulape muhichuan le makalelo muleli wanyu mapuro ela pahu inapaka munlano ni lapo ikina achu anatepa wache lovira yaraka ilapo ikina nere arwaka tho elapwa na malapa moha alapa ni makalo pama mapuro si yawo achu arwa ilapo ikina ya mona kana nchichimi hanari to anna chichimi helapwa nto noru milihiwa muteko muto kwene no pani nto wi malapa munafa o chichimi ha elapwa
3: servirus con toda a etia como diz con toda integridad como diz o lema da celebração.
2: Tapulela kama suwa sekretari ya provinsi ya Zambezi ya Avelino Mushini. Akulela kama hola muholi anikuru na repa machankara okuma mwela poa ya provinsi ya Zambezi ya Nazir Jalilu. Oro meli hawiheni echuwale nroro melo ava hiwaya na ve enahalo chikelo lapa miteko saya ya kaviheraka ananloko.
4: Temu desafios como a falta de centro de retenção.
2: No kala ni makacha mihu hia na hiana. Nari rihiha na halo chikelo lapa na faka watana ni analuku. Mwelukulu kuyela na ngihero pacheriha ni kuru nela mwepoma ya wana gurue. Na mhusera makalelo ohula ni kuru nikinatho mkuma wonabur epoma ya opebane. Ni omolumbu mkuma wo mambusha. Na halo chikela olamlele lapa ahu ni makalelo pama.
4: I aplikara lei con justiça asegurando que os fluxos migratórios sejam feitos com mais segurança e responsabilidade.
2: Na tapule la masu Anazir Jalilu, muhola ni kuru na repa machankara okuma no mwela po ai provincia Zambezia. Vachua bo, Nusha Rodriguez.
0: Provincia Ioniasa Secretario a Estado, Silva Livoni, yo wo ori o chukuru wa banchene, wo wo na wi alipa ovari hamiteko ai polisia ni aniwehera sa inspensaun di energia elosowelaka. Januário Eduardo.
5: Secretário Aboma a província Ioniasa, Silva Livoni, o non hera o hitelio amrima, ni mota silver hiwaya miteko, ni malo ama polícia a Mosambique no província Ioniasa, ni malano a expensão geral a recursos minerais e energia, va miteko so weha weha, o tumi hiwa combustível, mapuro o hemeriwa e província ela. Motokwene ole, kote lingua amrima ni mkailo ola, ni ola orromeli hawera, miteko sotumi hiwa kombustivele mapuro uhe miheriwa. Ono kala uo popiha okumi watu. Etu enkala yoitune ya e provinsi ya Ioniasa. Livoni o hima wera. Akala astukwene anihoyla mapuro ontumi hiwa kombustivele. Ani iwanana na tu amutumi hamoseweni kombustivele. Tantumi hiranaya mpua mpua. Etu hinkavi hiranene sene e provinsi ya Ioniasa. Vayeyo ntukwene ole o hima wera. La hirikenle enkilo pakira e kampanya eneriwa operasyon Agosto Negro ni ela enasasa omana maliha mikelo sotumi hiyo kombustivele miseweni ni mapuro uhe miheriwa.
6: sentimos algum desconforto das cabeças dessas instituições. São pessoas que nós demos comando direito. E lá tem colaboradores que dizem que essa informação a nós não nos chegou.
5: E o Conite Lamrima, Nastukwene Anihoila, Munyarano Ia, Manaya Emarekina, Yonine Kalawari, Nastukwene Ela, Mikaelo Soweti Hava, Munyarano Saya, Mashina Pieka Wakuha Anamteko, Anihima Huera, Mioyon Kasuela, Etu Antonio Huera Anamteko Ela, ni astukwene ala kankala owiranyi ha miteko sopaila oholhera holo elabwahu
6: profundamente agastane. A gente fala, a gente diz, depois a gente vai ao terreno e recebemos a resposta absolutamente nada.
5: Yarima su a secretário Aboma no província Oniesa Silva Livoni onhirka hotel Uamrima vamota simveri hua miteko ni mwalano ama polícia vamosani inspeção geral a recursos minerais e energia mwaha uha nene sene atu amutumi ha combustible mapuro ohemiriwa wala museweni
0: e distritu yo malema wampula wegosi ni paveliwa osokila thela anashikola wi evenye vava angila thaya vathi euseraka ehali enruhiwa ni arija eurozu oni answedihe sokila thela ikavi simpaveliwa ni anashikola akavi yawo ari mahoshwene yawo.
7: O distrito yo malema yo wa provinsi ya Yewampula, wa sweli huwa utune ya minyu kusamashkola ni sinipieri ya ikondo tanna sheshe ni emia tanna pili, ugrilua kautami huwa anamane anipangene ya wakati ola esomaka vati, muate lo wa ikondo mloko mishesheni ya tanna mosa, muhina miteko soso masa mwaka wala wa 2026. E hapari ela, esweli huwa no oradi Musambiki, ni mahole lo niwehire miteko soso ma, Samu Avano, ni Ivarno Savano, o distritu yo malema, Abdul Afia, wakati wakua kuhiwawe, wainamu na sinete tami teko sosoma, mutete heole. Abdul Afia, kuhinge otuli, uhimia hata usweli hawira, mukale loola, mosa mosa, nukushereria, utikihire otuli uchute rawaya na shikola yale. Afia, utalo ni, onisweli ha, etu enivariwa, wirelua ka umali hiwa, mulatu, anamane, Okilati vati ya somaka.
8: Para tentar ultrapassar a situação dos meninos que sentam ao chão, as direções das escolas.
7: Uireluwa ka omalihua mulatu eneola wana shkola anikilati vati. E direção yo shkola woka lihirana ni ekonselyu yo shkola. Aosa anipaka minyuku satubu, sasimentu, hata minyuku samiri. Nierlaka anawane okitepa okilati vati wene. Ohia tovo wokala mutogelo woreheresu wa mnyuku sohia nasa. Wiriluaka osiaka anamwene ootene okilati vati ya somaka.
8: Existe esta iniciativa de reparação de algumas carteiras para evitar que todas as crianças estejam sentadas ao chão.
7: Na tapule la masu ama holela uniweheria mteko sosoma Samu Avano ni Varlo Savano o distritu yo malema Abdul Afia asweliha kasamu kalelo ni miteko sinivarigwa Wiriluaka omali huwa muladru, wotwe la minyuku mashkolani sa edistritu yele.
0: Nani wiriana, ihali sinkumele lapa mkumanelo wa ihapari, ni wihane wira atu epoma yonakala aveja, wampula u, yao ari ochukuru wa vanjene, mwaha wa wira, emerkadu yomangera, kenratediwa, niva nopo piheya o, opia wo naro paju wao ireta so hiya na hiya na Arisha Eurozo.
7: Atu anikala o distritu ya onakala velia yiwa provinsi ya Yewampula. Aniponya nea oshanka mwahawa ikalelo siniponya nea ya so hiratiliwa ka emerkadu yo mankani. Etu enakushiria wova okumela sa ireta atu anivara miteko sa sotu miha upuroyode. Eniriha wananea ka akina witu wa savandaka niwene. Mulatu otu wela ishaoro sakandia orumela ka anamunjene, ekina orihidi wakaikokola mapuro ohirerela. Jose Ldia Jose, watu onyiria ka anamunjene, ohavekela ama huolela wakuvela mulatu yola, wohi ya obo pihiria ekumi ya na matumiha, undi kushiria to otowela wa maferekesa, ehinadela otuma upuro yole mulatu uunka.
9: Kwaza maioria das pessoas já andrawe ngotu metro. O intela mwe mwe lixo, kanarwa baene wa hutzini vale hiani na kutumaka, depois jina msisa boa wano kupanya kereta. Kiwira, governo, awe hale vale ro phela tsa manera o la bulana thwale nwe o phela tsa manera para le shunye vale wa la no orientara thwale vale ira kwa mo hawe kaza di banyo so i khanela tirina enta phela tsa ka manera per menos o pa ke a dar alguma informação la alguma solução para isso acabar
7: guampanta mukina ala vlaka diretorio no hiremte ko so te kateka ona kala velia domingo juma o hemereria mukallo yola wa ebazariele sisa wavekenliawe alipa ethommale owehere bazariele wira ehana wikhanyanya ni muteko woratela sa
10: nindoya weha manera owira por mali hasuntula y seu asunto también ya ouvimos lá saneamento no mercado é muito importante recordou-nos foi muito bom chefe Augusto por favor esse assunto vamos mastigar lá no serviço para eliminar essa situação aí
7: yari masu a domingo juma o kanle diretori amiteko sote kateka ona kala velia asweli haka samulatu wothoela sohirateliwa ka emercado yo mankani etu enopo pheria ekumi yana munjene
0: eboma ya e provincia yo Cabo Delgado enhala wa jerediha masi wi athu enauria aphama baba eraya ba 65% epihe ba 85% opiera mu eaka ya 2029 Motasheni, Gracinda Masura.
11: Governo o Cabo Delgado, na hala umarusela, meteko chova hiramasi o waria, waria ya iporcento si tiri na atano, wajira upia, iporcento tamanini na atano, mpaka mwaka u elfu pili, nuwa miaka shirini na kenta. Iapare chimachie, nina ni huku neraru ntekona, ni holili ova provincia, onde cha wote kateka cha ula, eraka ingina umite kochene, I governo inovara nteko, Wara herria cha ni oteka teka cha ilusi chona anano I provincia yotene. Moses Zakarias Endre okuluveliha wava masi owari anamawani itu inotonyira ukala yofaita mpanta wa guvernu ihina umea kaya mitano.
12: Agressão provincial de obras públicas liderou a construção.
11: Ndreta wa provincia, unuwa wacha miteko chote kateka chia, uhorila uteka cha ilusi chokala katala tini na atano, chova hera masi, I distritu chotene, nichenyo chikina kunyo, chineta umalamali hachia. Va, nirini nkupiti, uteka cha ilusi chokala ka arubaine, na nchile mwaka umaichana, ilusi shirini chiyo unamunu, ni ilusi shirini, I distritu yombalama, nacho, ni hana na ilusi chokala ka 30 chomalene, ni hala ne kumi, chinati umali hachia, nanso, kale akale mayote kateka, anovara nsiko, wira amali hache chino hale la kumi chiyo, ni uvahia anamawani. Ia mirukuya, chovahiria masi anamawani, atu enchi anahala utumiri, bitu imochela, inopavila guvernu, Wava hamasi anamawani. Miteko chote kateka chia ilusi chova hira masi uka Delgado. Chikavihirie ni ale akale mayo kavihira. Mwaka wunantano atu ovika na 1050 anahala utumiri masi owaria. Ina wote kateka chia ilusi. Wakuma isidadiva pempa Gracinda Masura. Bawa noite.
0: Ashitiana anipiera miloko miraru nuwa atanu. O provincia yo Zambezia ni hukuna na matano wakilimani apanya okale lambanda wa efera yeyo eri ya wiwi hana ni oso wa nyihana saseyo sirisa wili pihera wa chitiana wi enachukua. Ehali ela enruhi wa ninusha Rodriguez ania nleli here ni hikusheni nari ni hikutani olelova vava chitiana au etukumanaya.
2: Atiana makumararuni ya kinatanu otene aipoma ya wachua boi provincia wa Zambezia. Yerelo na mwona wa muteko sa uhusi hiwa upachariha na koso ni wikaliha. Weri wantona ni hikuna pan Afrika. Afrika otene onachapelaya ni hikuna Atiana. Muselo wala lewa ni hikuna neraru ovinre ni muholi anikuru na kulela miaha. Saikarari, anamwene ni ananlokoa e provincia wa Zambezia. Yola, ana leli herawi ni mutukumano ola anchuna owinui ha atiana otene ai provincia va Zambezia.
13: Esta feira vai se realizar na Marginal, ao pé da catedral.
2: Ona hala weria wacha mela mucho
13: bonsinas. Vão vender ana seus tukumana... negócios. Otene katamucho na kuswao. Outras vendem acessórios, perfumes, outras vendem tomate, alface, couve.
2: Ntaplela kamasu Ainej Nicolau Muholi anikuru na kulela miaha saikarari. Anamwane ni ananloko ay provincia va Zambezia. Vakinaku Muholi ola, ona opa ananloko epo mayela wia chele. Mutukumano owo onerea ya faka winwiha muhaku watiana.
13: Elas vão estar lá já sensibilizadas várias mulheres para virem participar e para virem comprar esse produto das mulheres. Aqui né? E esperamos ter mais.
2: Não é a Atena Anji, o herói. E é o nome da Wamtuku Manuela, Xaxayale Anatomiha.
13: Mulheres para virem participar como empreendedoras, para virem vender.
2: Está plena cá, Masu a Inês Nicolau. Muholi anikuru na kulela miaha saikarari anamane ni loko mwe provincia va Zambezia. Na kumavachuabo, Nusha Rodrigues.
0: Amloko wanasons unidas, yawo anakavihera epoma mpanta wa iprograma sa wajukula amiravo mu elapwa hon. Enhala opaherera ka wakavihera amukutulene yowo bui enachukua mpua ma okala waya. Janete Hortensio.
7: Ana mapentele ya ailapo soura na inakaliheria ama holela amlapo mahumu Mosambiki na programa amavano. Anirono meriha upoheria abahaka mkalihero wa unu hera nikuru nenla na atu. Baizamu juwaya amutengkeso aunisefi olavlaka enamashishe. Wa watu njiheria ana mapentele ya ailapo soura na pamutukumanuni amono wota welapo ahu anikuru. Nura anela wara aliha amavano. Oso lawe, ana wapentele ya la, anona ni murarelo otuki hiwa wa projeto, anluluana ni mukalelo wa mwavano.
14: Em nome das Nações Unidas, queremos reiterar o nosso firme compromisso de continuar a apoiar o governo e os cidadãos nos seus vários níveis de atuação.
7: Wansina na maholela ailapo soorana, nepavela olipiheria, mitumerero sahu, opohera nikalihera kamiteko sa governo, wamipanta sohe na hiana. Nini poheria ni kalihera naka. Na vera kama kahano, owa kalihera amavano ni ye anipavelaya. Mwavano, anyeserere osoma, mwale, akala, nopuro, ounuhera mirukusawe, oni kaliha mansawene, ona kaliheria amusi, ni oni kaliheria mutete onikalawe.
14: Participativamente na construção de uma comunidade, ganha o indivíduo, ganha a família, ganha a comunidade e ganha toda a nação.
7: Baizamu juwaya otonya mikacha miho, aniholila ya amavano ntoko miaha sote lihiwa ni orupa lihiwa ashinamane, wunterere ya miteko sosoma, miaha isya soreta wagaive ni sida. Onyoholiwa, oya mirerelo sohapala, otoiwa muteko, mamosaru ni miaha samavirikanelo mukalilo okati. Nimishanki ho so hiana hiana sinaka jamiha amavano. Okala ele aniloheria ya. Baizamu juwaya. Olavulaka wa mutoi njihero wana mapentelea ailapo sourana. Mamutokumanoni amono wota welapo ahu. Anikuru na muke. Nikaliheria orala wa amavano enamashishiela.
0: Mkumanendo wa hihabare muwila wolelofa. Mahiku miloko mirarunua ni Mosamweli wa Julio. Eaka ya 2026, vava maswa nkumelela ya Oniasa ni pihaka wampula okapu delgado ni Ozambezia, nruwe ni wihane sa mpira. Januaro Eduardo.
5: Ikuru na agia spesiaj na olishinga, nino provinsi Oniasa, ninarumila wera sotene solikana, wera ya pake mpanta wankuha wopakira vampikisano a quartos de final. Atasa de Mosambiki, onkila wirene provincia Wampula, omala wasumana ni hima na sabadu na. Nikuru na, nivenye provincia Oniasa, na mashishe na, nroka provincia Wampula, ninkila ya okumana vamosa, ni wasasa, opanya ipontu, sopaila oromeliha, wera ni wene vampikisano ula. Nikuru na, vampira akina okisera, no wina ikohaitanu, nina romeliha wera, na nosuwela, vamishanko ninkela upanya e provincia Wampula, mashina romili hawira ninkela uiha mirerelo. amwabano animana mpira vanikuru una ni Hima Tolentino Makwelo Vamosani Valdimiru Paulino ala atekule ni Radio Mosambiki arromiliha ovari hasotene wawera iwiranyi upanya ipontu tuntune ya wawera nikuru una ni wine vampiki sano ula.
15: Vamos trabalhar da mesma forma que a gente vem trabalhando, respeitando o adversário.
5: Hiyo ni kila olipihiro varhi amiteko ntuko kalai na varhi ahu. Na intimiha kasini tamanahu anikuru nikina. Uweri kaikaini wiranyi uwina mana no hawela. Nino suwela mishankyo ni kila upanya e provinsia Wampula. Mashi hiyo nri olikanene uwera etupot ni wiranyi upanya murerelo.
15: Nesse jogo de taça. Então, nós vamos chegar lá e fazer o nosso melhor para sair de lá com algo positivo.
5: Yari amavano anikuru na age spesiaj na ulishinga nino provinsi onyasa. Yoni herika urromela. Uwina vampikisano onkile agwerene ya omalo. Vamosani ferroviario agwampula. Mpikisano onpaka mpanta a quartos de final atasa de Mosambiki.
0: Vinyaka onyasa. Nruendu tupele o Cabo Delgado. Wego onira huniwe wii klubi disportivo yo Pemba. Eno wanyama sumu ni hikuna na noworo wa mpanta wa winrumeduweke sa nipuro neno na usirela mo sa uvoka mpira wa meto alipa o uvoka mpira. Grasinda Masura.
11: Iklubi disportivo iwa Pemba waka Delgado inahala utoni era mitoko chia chupachira chuwate ngechacha majugadore o mpira wa provinsia umiru kuchene unachia ufuntia majugadore Umana na ohia na hiyana chomwira mpira, ikipa yulupale, ni ikipa chikina kucho laponehu, ni lapocho ovate, woto nyera ifaita, wachira ile ikipele. Mwari liwa mitako chompira, ikipa disportiva yuva Pemba, Mosei Zakariyash, ulmachile ina ni huku na yeli nteko na, waradi Mosambiki enre, mpata wopachira, ikulubi ile, ihana na mayote nkachachia, ovika na hansini numeru una, Ninokela uncheria mpaka umaloni mwaka unantano.
12: Qual é o objetivo da academia? Formarmos atletas de modo
11: Ila ikipela inacha watenkacha majogadore wopavela wira ikavihara ikipa ni ikipa chikinaku. Hii ninacha ukurumecha miteko chofunta wa provinsia. Bani na apachirihani unokala nteko. Ukala na miravo. Hata nayo olupale nanso niriho wite nkacha chene. Itreno chihanja, amiravo anate nkachia.
12: Os treinos já começaram, os meninos já estão a ser formados.
11: Wavia vya nsuruku, wachira, ukavira ikipa disportivo yuva Pemba, itu inokela utonyera ifaita.
12: Neste momento, queremos procurarmos algumas parcerias, procurarmos algumas ideias com pessoas mais experientes na área, que já vêm fazer...
11: Nacho, ninaja wavia vya mayo kavira, onivaha miruku, natu ale... Apa chenribiteko nene nukalai, nina wana wira, unahala ureira. Unokala ru wira, miaka chino wacho waholo, kaninohala uhia upanka masintano. Nanso, mpaka kula mpanta wopachira, hii kaninochuwela, kampa ninaturuwela. Miteko chihuva, uri ukala na amirawo, wira, na ate nkechache, uwachiraka waholo, nikale ni maju kadori ufaita, uwi tutupa, Wira ala o Pemba.
12: Informação da academia do clube desportivo de Pemba.
11: Mwalimo a Moses Zakariyash. Mwalili a desportivo o Pemba. Olma chaka hina. Woku mihiria. Miteko ocho opachira chumasintano ompira. Wotu kulia ila ichumela. Isidadi yuva Pemba.
0: Ninto ntupele elapo yo Tanzania. Nampanya mkuihu Monteiro Bonifacio. Arikinto. Samia Suluhu o representante wa mtiana elapo yo Tanzania o vonyansu na wi upugiwe mkutula yowo oni osomeleke sa oweshesha ni oruha itu inyowani mpuwa mamalamulo anetiliwa mu elapo ele nriki constitution da republika.
16: Presidente elapo yo Tanzania Samia Suluhu osweliha sa opakiwa ni kuruni mosa na ya oehawe haka sa okurumwela na mwelapo yotene ya o Tanzania ni ohole la mteko wa upakiwa nlamulo ntoko ene na elapo nyowani. Samia Suluhu akumihali masuala wa mtukumano ni araeno ni ahole li ni anamwemila aipartitu saipulitika muloko owa itanara rusile pio mwelapo ya o Tanzania va asweli halayevo sa uemera wa ekuvernu mwiwanano ni mwirano wa atu otene o Tanzania. Vamotukumano olam, vovanyi hanuavo sa okurumwelana variari va ipartitu sa ipolitika, nilamulo ntokwene nyowani na elapo ya o Tanzania, otukua wa elapo ya o Tanzania ni muretele. Presidente Samia Suluhu, ahimakanikuru na okaliha okurumwelana, nahala okavihira opakiwa wa nilamulo ntokwene na elapo nyowani, wiso otene sete mumale leoni muelapo yoteni ya Tanzania. Samia Suluhu, ohemawi, okapela muretele, muirano ni muhaku wa Tanzania, muteko wa atu otene, okumela ekuvernu ni ipartitu sa epolitika.
17: Kazi ya kuilinda Tanzania.
16: Osibelesha, weti hawa elapo ya Tanzania, muteko wa atu otene a elapo elamu. Mpua mwa demokrasia hun, enatunia ni kaleke ni mwathanile, anangwina mwathanile apakeke ekuvernu ni aholeleke elapo. Masiweti ha wa elapo yotene, muteko wa atu otene a elapo elamu. Presidente Samia Suluhu, owo pa ipartitu sa epolitika, wisivirileke ukaliha mwiwanano ni ekuvernu, mwakaliha ni muretele elapo ya Tanzania. Samia Suluhu, ohima wii mutukumano si ola, sinahala ovirilaka, wikula eyaka ekuvernu, etukumaneke ni aholili a ipartitu sa epolitika, ikuwa hairarungu. Okumela odari islamu, ehali elamvahiru ni miyana Montairu Bonifasi.
0: Unani wiriana, hiyo, no ruha sase yo na reheren raho munihikuna no lelo. Nihikuno kisera na mweru wa julio, eaka ya 2026. Niwen raho ovira vira mapuromotene ni kusha ihale nitakansha so Zambezia, Uwampula, Okabu Delgado, ni so niasa no na reheren raho uo. Maranyo wa Mosani Maria Fazenda, kaviheru waka ni Adolfo Sadiki, nina tamalava nchene. Nivekela kawimulu kwa mahala ni vahe okumi wopa herera na hikumanele mwikwa hasikina money.